ᱛᱮ ᱛᱮᱱᱟ ᱤᱱᱥᱟᱫᱮ ᱱᱟᱜᱟᱥᱚ ᱥᱟᱢᱡᱤᱫ ᱱᱟᱜᱟᱥᱚ ᱠᱟᱱᱡᱤᱴᱩ ᱡᱚᱡᱚᱢ ᱠᱟᱪᱚᱵᱡᱤ ᱱᱟ ᱤᱠᱚᱴᱨᱚ ᱪᱷᱟᱜ ᱪᱮᱝ ᱥᱟᱪᱷᱟᱫᱟ ᱛᱟᱨᱤᱥᱚᱱᱤᱫ ᱠᱟᱱᱨᱚᱱᱟ ᱛᱮ ᱨᱤᱱᱮ ᱛᱟᱡᱤ ᱭᱚᱡᱤ ᱤᱠᱷᱟᱝ ᱛᱟ ᱜᱟᱨ ᱪᱟᱛᱷᱟᱝ ᱱᱟᱪᱷᱟ ᱪᱷᱚᱢᱟᱫ ᱦᱟᱪᱟᱢᱚᱵ ᱛᱟᱡᱤ ᱭᱚᱡᱤ ᱛᱮᱱᱟ ᱤᱱᱥᱟᱫᱮ ᱠᱚᱜᱟ ᱜᱟᱣᱤ ᱜᱩ ᱯᱮᱱᱫᱟ ᱱᱟᱢᱵᱟᱫ ᱤᱠᱚ ᱟ ᱪᱷᱚᱢᱟᱫ ᱱᱟᱜᱟᱥᱚ ᱠᱟᱱᱡᱤ ᱯᱮᱨᱤ ᱥᱟᱪᱷᱟ ᱜᱟᱱ ᱛᱟᱱᱪᱟᱱ ᱪᱤ ᱠᱟᱱᱡᱤ ᱱᱮᱪᱩ ᱪᱤ ᱠᱟᱱᱡᱤ ᱯᱮᱯᱟ ᱪᱷᱚᱢᱟᱜ ᱨᱮᱣᱟ ᱪᱷᱤᱢᱵᱚ ᱭᱮ ᱠᱟᱨᱤᱱ ᱪᱮ